Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 кГц жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге түрік футболының әлемдік аренада ең жарқын із қалдырған қақпашыларының бірі туралы баяндаймыз. Ұзын шашы, тамаша сейфтері және алаңдағы көшбасшылығымен Түркияда ғана емес, бүкіл әлемге танылған бұл тұлға Фенербахченің аңыз қақпашысы. Барселона сапында өнер көрсеткен алғашқы түрік қақпашы әрі Түркия ұлттық құрамасының рекорд жаңартқан ойыншысы Рүшту Речпер. Анталияның Қорқыт ел ауданынан басталған оның футболдағы жолы кейін Испанияның Ла Лигасындағы әйгілі стадиондарға дейін жалғасты. Ендеше Қорқыт елінен әлем футболының биігіне көтерілген Рүшту Речпердің ерекше өмір жолына бірге назар аударайық. Рүшту Речпер 1973 жылдың 10 мамырында Анталияның Қорқыт ел ауданындағы Күчік көй ауылында дүниеге келді. Әкесі көкөніс жеміс дүкенін ашып, отбасымен Қорқыт ел ауданына қоныс аударғаннан кейін Рүшту футболға қадам басты. Алғашқы футбол лицензиясын Қорқыт елінің әуесқой командасында алды. 1985 жылы ол Демре спорт клубына өтті. Рүштінің мансабындағы қызықты жайттардың бірі бастапқыда шабуылшы болуы. Бойының ұзындығы мен физикалық артықшылықтарын қаған бапкерлер мен айналасындағы адамдардың кеңесімен ол 1989 жылы қақпашы позициясына ауысты. Өмірін түбегейлі өзгерткен осы шешім оны түрік футболының ең маңызды есімдерінің біріне айналдырды. Рүшті кәсіби футболдағы мансабын 1991-1992 маусымында Анталия спорт клубында бастады. Алғашқы маусымда ол қосалғы қақпашы болды. Алайда 1993-1994 жыл маусымда команданың негізгі қақпашысы атанып, ерекше ойынымен Фенербахче клубының назарына аударды. 1993 жылдың 26 қарашасында Рүшті Фенербахчемен келісімшартқа қол қойды. Алайда бұл трансфердің алдында ол ауыр көлік апатына ұшырап, біраз уақыт жансақтау бөлімде жатқан еді. Осы жағдайға байланысты оған қызығушылық танытқан Бешикташ клубы келіссөздерден бас тартты. Бірақ бұл ауыр сынақ Рүштіні жігерсіздендірген жоқ. Керісінше оның қайсарлығын арттырып, үлкен жетістіктерге жетеледі. Рүшті Фенербахчедегі алғашқы маусымында қосалғы қақпашы болды. Алайда 1994 жылдың қазан айында команданың негізгі қақпашысы Энгин Ипекұлы жарақат алғаннан кейін алаңға шығып, негізгі құрамдағы орнын ешкімге берген жоқ. 1995-1996 маусымында Рүшті Фенербахчемен алғашқы Түркия чемпиондығын жеңіп алды. Сол маусымда команданың лигада ең аз гол жіберген ұжым атануында оның үлесі ерекше болды. Тамаша сейфтері, қорғанысты шебер ұйымдастыратын көшбасшылық қасиеті және кейінгі жылдары Чемпиондар Лигасында Манчестер Юнайтедті сырт алаңда 1-0 есебімен жеңген тарихи матчтағы жарқын ойыны оның есімін түрік футболының тарихына алтын әріптермен жазды. Фенербахчедегі екі кезеңінде Рүшті жалпы саны 294 лиг.

0: Лига матчына қатысып, клуб тарихындағы ең көп ойын өткізген екінші қақпашы атанды. Сары көк түсті жейдемен ол 2001, 2004, 2005 және 2006-2007 маусымдарында тағы да чемпиондыққа қол жеткізді. Осылайша Рүштүр Эчпер Фенербахче сапында барлығы 4 Түркия чемпиондығын жеңіп алды. Екінші жылғы футболдан әлем чемпионаты Рүштүр Эчпердің есімін бүкіл әлемге танытқан турнир еді. Жапония мен Оңтүстік Кореяда өткен ұмтылмас додада Түркия құрамасы ең үлкен жетістікке қол жеткізіп, үшінші орын иеленді. Рүшті бұл жетістіктің басты қаһармандарының бірі болды. Оның жылдам реакциясы, сабырлығы және турнир бойы көрсеткен керемет ойыны жоғары бағаланып, FIFA әлем чемпионатының үздік құрамына енді. Ол бұл тізімге енген екі қақпашының бірі болды, ал екіншісі Германия құрамасы аңыз қақпашысы Оливер Кан еді. Осы жетістік Рүштіге Европаның алпауыт клубтарының назарын аудартты. Оған Барселона, Манчестер Юнайтед және Арсенал сияқты әйгілі командалар қызығушылық танытты. Нәтижесінде 2003 жылы ол Испанияның әйгілі Барселона клубымен келісімшартқа қол қойып, каталондық клубтың жейдесін киген алғашқы түрік қақпашы атанды. Осылайша ол түрік футболының тарихына тағы бір маңызды жетістікпен енді. Алайда Барселонада бас бапкер Франк Райкард негізгі құрамда көбіне Виктор Вальдесті таңдағандықтан Рүшті алаңға көп шықпады. Ол клуб сапында барлығы 7 ресми матчқа қатысып, 2004 жылы Фенербахчеге қайта оралды. Екінші жылы ол жанкүйерлерін таң қалдырды. Ұзақ жылдар бойы қақпасын қорғаған Фенербахчеден кетіп, оның ежелгі қарсыласы Бешикташқа ауысты. Қара ақ жейде киген тәжірибелі қақпашы жаңа клубта да өзінің шеберлігін дәлелдеді. 2008 маусымында Бешикташпен бірге Түркия Суперлигасының чемпионы атанып, команданың тарихи жетістіктеріне үлес қосты. Ал 2010-2011 маусымында Бешикташ Түркия кубогында жеңіске жетті. Финалдық кездесуде қосымша уақыт пен пенальтилер сериясын қоса есептегенде 120 минут бойы қақпада тұрып, жеңіске маңызды үлес қосты. Рүштінің есте қаларлық сәттерінің бірі Чемпиондар Лигасында Манчестер Юнайтедті 1-0 есебімен жеңген сәті. Сол кездесуде ол бірнеше керемет сейф жасап, жеңіске жол ашты. Оның тамаша ойыны жоғары бағаланып, сол түні BBC Sport тарапынан матчтың үздік ойыншысы атанды. Рүштүр Эчпер Түркия ұлттық құрамасы сапында 120 матч өткізіп, ел тарихында ең көп ойынға қатысқан футболшы ретінде рекорд орнатты. 18 рет ұлттық құраманың капитаны болып, команданың маңызды тұлғаларының біріне айналды. 2005 жылдың 26 наурызында Албанияға қарсы кездесуде өзінің 100-ші халықаралық матчын өткізіп, тағы бір тарихи белеске жетті. Рүшті 2002 жылғы әлем чемпионатында Түркияның қола жүлдегер атануына зор үлес қосса, 2008 жылғы Европа чемпионатында да құраманың жартылай финалға дейін жетуіне көмектесті. Оның халықаралық деңгейдегі беделі мен шеберлігі әлем футболында жоғары бағаланды. Аңыз футболшы Пеле жасақтаған FIFA 100 тізіміне, яғни әлемдегі ең үздік 100 футболшының қатарына енгізілуі Рүштінің ерекше мәртебесін айқын көрсетті. Сонымен қатар 2003 жылы ол әлемнің 3-ші үздік қақпашысы атанды. Бұл жетістіктер Рүштүр Эчпердің тек Түркия футболының ғана емес, халықаралық футбол қауымдастығында құрметіне ие болған тұлға екенін дәлелдейді. Екім 12 жылдың 1-ші шілдесінде Рүштүр Эчпер кәсіби футбол мансабын аяқтады. Ол сол жылдың мамыр айында Финляндияға қарсы өткен жолдастық матчта қоштасу ойын өткізіп, 39 жасында соңғы рет жасыл алаңға шықты. Футболдан алған тәжірибесі мен білгенін түрік футболының дамуына арнауды мақсат еткен Рүштү 2013 жылдың тамыз айында Түркия ұлттық құрамаларының бас үйлестірушісі қызметіне тағайындалды. Кейіннен Түркия футбол федерациясы мен УЕФА-ның футболды дамыту жөніндегі үйлестірушісі ретінде еңбек етті. Бүгінде Рүштүр Эчпер жеке телеарнаның бірінде футбол сарапшысы ретінде жұмыс істеп, өзінің бай тәжірибесі мен футболға қатысты терең білімін көрермендермен бөлісіп келеді. Оның өмір жолы Коркут еліндегі шағын ауылдан басталып, Европаның ең ірі стадиондарына дейін жеткен, одан кейін де түрік футболына қызмет етуді жалғастырған нағыз аңыздың тарихы. Рүштүр Эчпердің есімі табандылықтың, кәсібиліктің және өз еліне адал қызмет етудің символы ретінде түрік футболы тарихында мәңгі сақталады. Құрметті тыңдарман, Рүштір Ешбердің өмір жолы қажырлы еңбектің, ерекше таланттың және өшпес құштарлықтың арқасында жазылған дастан іспетті. Ұлттық құрама сапындағы 120 матч және осы көрсеткіш бойынша Түркия рекорды. Фенербахчемен 4 чемпиондық, Бешикташтағы 1 чемпиондық. 2002 жылғы әлем чемпионатының үздік құрамына енуі, FIFA 100 тізіміне қосылуы және Барселона жейдесін киген алғашқы түрік қақпашысы атануы оның жарқын мансабының ең маңызды белестері. Рүштір Ешбер түрік футболы әлемге сыйлаған ең ұлы қақпашылардың бірі ретінде тарихтағы орнын мәңгі сақтап қалды. Оған зор құрметпен, мақтанышпен және сүйіспеншілікпен сәлем жолдаймыз. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Муса Джарула туралы сөз қозғаймыз. жылы Ресей патшалығының ең аласапыран кезеңдерінің бірінде Дон губерниясына ахун, яғни дін қызметкер ретінде тағайындалған, орыс тілін меңгеру арқылы мәдениеттер арасында көпір бола білген молда Джарулла мен Фатима ханымның шаңырағында бір дарын иесі дүниеге келді. Муса Джарулла әкесінен дараған осы көп қырлы мұраны, анасының құшағында басталған білім жолын бойына сіңіре отырып, қалыптасқан жүйенің шекарасын мойындамайтын ой иесіне айналды. Оның өмір жылы Бұхараның көне де Данагой медреселерінен бастап, Санкт-Петербургтың заманауи құқық залдарына өмірдің ашы шындығына дейін созылған география мен сана шекарасынан асқан ақиқат ізденісі еді. Муса Джарулла үшін білім сарғайған қағаз бетіне қатып қалған дерек емес, қайта көріп, бастан кешіп, салыстырып, өмірмен ұштастырып танылатын тірі құбылыс болатын. Алғашқы білімін анасының көмегімен алған ол кейін Қазан мен Бұхара медреселерінде діни білім алды. Алайда университетке түсу өтінішінің қабылданбауы 19 жылға созылған алып сапарлар дәуірінің басталуына жол ашқан. Стамбулда инженерлік мектебінде техникалық ғылымдармен танысты. Каирде 3 жыл бойы фикх пен хадис ілімін оқыды. Хиджаздан Үндістандағы Диабанд қаласына, одан әрі Шам мен Бейрутқа жалғасқан бұл сапарлар оның тек ғалым ғана емес, белсенді қайраткерге айналдырды. Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде еркін тыңдаушы ретінде білім алуы оған исламдық ілімдер мен батыстық құқықтық жүйенің ұштастыруға мүмкіндік берді. Джарулла кабинеттен шықпайтын ойшыл емес, Каир көшелері мен Токио айлақтарында жүріп ой түйген, шынайы өмірмен бетпе-бет келген жаңа үлгідегі зиялы тұлға болды. Муса Джарулланың 20-ші ғасыр басында көрсеткен ең жаңашыл ұстанымдарының бірі әйел құқықтарына қатысты көзқарасы еді. Ол бұл мәселені батыстануға үстірт еліктеу арқылы емес, исламның тікелей өзегіне оралу арқылы негіздеді. 1917 жылы өткен Ресей мұсылмандарының құрылтайында ол ұсынған әйел мен еркек теңдігі туралы баяндама өз дәуірі үшін нағыз серпіліс болды. Анасының тәрбиедегі орнына деген терең құрметін ол кітаптарының ішкі мұқабасында қолданған Ибн Фатима, Фатиманың ұлы деген қолтаңбасымен тарихқа таңбалап кеткен. Джарулла исламда әйелдің әрдайым қорғалып, ардақталғанын айтып, әйелдерді қоғамдық өмірден шеттету мен білімнен айыруды дін талабы емес, қасіретті надандықтың көрінісі деп бағалады және мұны өте қатаң сынға алды. Бұл сол заман үшін шын мәнінде радикалды реформалық қадам еді. Джарулла мұсылман қоғамының қайта көтерілу үшін халықтың тең жартысын құрайтын әйелдердің құқықтық әрі қоғамдық өмірге толыққанды қатысуы шешуші мәнге ие екенін ашық айтты. Муса Джарулла ислам әлеміндегі қоғамдық құдырауды сынға алды. Оның ойынша, басына түскен нәубетті тек Құдайдың жазуы деп қарап, әрекетсіз дұғамен шектелу исламның рухына қайшы. Джарулла өз еңбектерінде шынайы дұға дегеніміз апаттан құтылу үшін нақты әрекет ету, еңбек ету, шешім іздеу екенін атап көрсетті. Ол қасіреттен сабақ алмай, тек керемет күтетін санаға қарсы парасат пен еркін ойды қорғады.

Мұсылмандарды соқыр еліктеуден арылып, зерделеп, зерттеп барып сенуге шақырды. Дәстүршіл ортаға ең үлкен сілкініс тудырған идеяларының бірі оның дәрістерінде көтерген «тозақ мәңгілік емес» деген тұжырымы болды. Мухиддин ибн Арабидің ізімен бұл мәселені түркі әлемінде алғаш рет күн тәртібіне шығарған тұлға да Муса Джарула еді. Джаруланың метафизикалық дәлелі де айрықша қызығушылық туғызды. Ол адам Алладан келген жаратылыс, ендеше Алладан келген болмысқа шексіз азап беру оның шексіз мерімі мен кешімімен логикалық тұрғыдан қабыспайды деген болатын. Бұл пікір Алланың рақымы қаһарынан әрдайым үстем екен деген сенімнен ең батыл әрі ең терең тұжырымдарының бірі еді. Джаруланың өмірі озбыр идеологияларға қарсы жүргізілген ар-намыс күресі. 1918 жылы большевиктер төңкерісі басталған тұста ол Лениннің «барлық діндер тең» деген уәдесіне аз уақытта болса да сенім артты. Тіпті осы үмітпен Үндістан мұсылмандарына хаттар да жазды. Алайда Бұхарада көзімен көрген мәдени қырғын, мешіттердің жабылу мен рухани өмірдің тұншықтырылуы бұл үмітті тез-ақ күл талқан етті. Осыған жауап ретінде ол Энгельс пен Маркстың коммунистік манифестіне қарсы интеллектуалдық үндеу іспетті «Исламның әліппесі» атты еңбегін жазды. Бұл шығарма режимнің теңдік туралы жалған ұранына қарсы исламның өз әділет тұжырымын ұсынған ең қуатты ой еңбектерінің бірі болған. Осындай батылдығы үшін ол қудалауға да түрмеге де жер аударуға да ұшырады. Алайда тыңшы деген айып тағылып қамалса да өз ақиқатын айтудан ешқашан бас тартқан жоқ. Муса Джарула 1949 жылы өмірінің соңғы кезеңінде қайта оралған Каир қаласында өз үйінен отбасына және аңсаған отанынан жырақта 74 жасында дүние салды. Ол артында 120-дан астам еңбек қалдырып, мәңгілік сапарға аттанған. Муса Джарула дәстүрді түбегейлі жоққа шығарған жалаң модернист емес еді. Керісінше, ол дәстүрді бүгінгі заманның тілімен қайта жаңғыртуға ұмтылған нағыз реформашыл, ойшыл болатын. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Досипбектің Муса Джарула туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Taşaşı'gı 333, indeksin 06, 443, Yenişehir, Ankara, Türkiye. Faksımız 90 312 463 34 54. Telefondarımız 90 312 463 33 95 және 90 312 463 33 77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.